bisoa tuzira ko ya nzambe eumeraka tunabamona no George mundu telito nebakira ngapiko basubisa ngana basaka ko nina ndita bita bite papa plus plus 5 sur 5